a nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i ja.

0: Njemu bilo glupo da kaže da nije razumeo, je mrdao glavom, mrdao glavom.
1: A to ti je posao za oko 2-3 sata doma, bez da se mučiš, bez ništa.
0: I dolazi čovjek u pola pete, primjer, radi, ne znam, nije, sad četiri. Gleda kontene napolju prazan, vata se za glavu, ulazi unutra. Smeće stoji, sve kako što je stoje, garaža ofarbana u belo. Dve ruke.

I to je sve što smo pripremili za današnju Iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrav vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan uoči završetka drugog predsjedničkog mandata i najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Oni su potvrdili